Nasimang pial kia todarna kia yafulmoni, gitko knaswaha, da ojol jol nasimang pial jukta nahi yafulmoni, Lata Mangeshkar aro Shabir Kumar ni ringpa, tumhe apna sati banani ya gitko knasona mangen.